0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da, du, det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på radiobingo.no.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: For det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

Jeg håper at du har hatt en helt fantastisk helg, og hvis du ikke har hatt det, så håper jeg at du har hatt en helg med noen fine, koselige punkter. For hvis du har noen koselige punkter å holde fast på, så går det an å fokusere på det, og da går denne starten på uka så meget mye enklere. Riktig god mandag, og hjertelig velkommen skal du være inn her. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her en par timer fremover, og så håper jeg at du har lyst til å være med en time eller to i løpet av denne mandagen. Du i hvert fall velkommen.

Den 3. august skriver vi i dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Sjekk kalenderen om det noen du kjenner. Kan slå en prat av at du gratulerer med dagen og plutselig reconnecte litt. Det behov for det. Det det ingen tvil om. Ja, hvis du har bursdag i dag, så kan du feire den sammen med Daria Domracheva. Den hviterussiske skiskytteren var i hvert fall det tidligere. Gift med Ole Einar Bjørndalen har bursdag i dag. Det har også tidligere skiløper Tor Dasle Gjerdalen og forfatter Tore Renberg. Gratulerer med dagen.

0: Sommeren er best, men jeg har radio på øret.
1: Vi har mer musikk på luringa, vet du, i kassettspilleren vår. Nå har vi kanskje ikke kassettspiller, da, men musikkboksen vår. Det er Kali Simon sin tur. You're so Wayne.

så har vi jo sendt en haug med reportere ut i badevannet for å sjekke temperaturen. Her en liten oversikt. Ok, den fra Yr da. Men innlandet, der meldes det om 18,1 grader ved fastland. I Gran det 19 grader ved Hansrud målepunkt. Kongsvinger har 17 grader ved Bureien, og i Nordre Land så det 17 grader ved målepunkt Dokka. I Søndre Land 20 grader ved Trevatn Velpark, og i Vestre Toten så det 20 grader ved Eriksrudtjernet. I Østfold så det 18 blank ved Helleskilen i Fredrikstad. I Halden så det også 18 grader i vannet ved Svalerødkilen. Og i Hvaler så det 19 grader ved Helleskilveien. I Moss så meldes det om 18 grader i Kurskjærbukta, og i Råde 19 blank i Halvårsrødtangen, eller målepunktet der da. Sarpsborg melder om 20 grader ved Revebukta, og i Skytnet 17,5 ved Glennetangen.

Han er god klassiker, vet du, ifra Tidenes Morgen. Noen av de mest selgende i verden. Michael Jackson og Beat It her i Nea Radio. Vi skal straks til Østersund, men først hjem til Stugedalen.

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på radbingo.no.

håper at du har hatt en helt fantastisk helg. Og hvis du ikke har hatt det, så håper jeg at du har hatt en helg med noen fine, koselige punkter. For hvis du har noen koselige punkter å holde fast på, så går det an å fokusere på det, og da går denne starten på uka så meget mye enklere. Riktig god mandag, og hjertelig velkommen skal du være inn her. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her en par timer fremover, og så håper jeg at du har lyst til å være med en time eller to i løpet av denne mandagen. Du er i hvert fall velkommen.

0: er Radios Radbingo, kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, husker jeg den da?
2: Kroatia.
1: Da, du, det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på Radio Bingo.no.

0: Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Stå på radiobingo.no.